0: Oulè bom pa ou si pa wèm. Se sa bat ek wè yi mouti esel. Tout nom ka wè sa mèm si yo avèk. Vini pou mè hede bom pa ou ko e wè zèm. Ben kou ek o klap. Se sa hede bouk ko ou ni
1: esel. Mèm kou mak. Hey, friends on the show, say locked in.